0: kjente tonalever, må man si.
1: Ja, det en opptøkker fra 1944.
0: 44?
1: Ja, vi valgte noen The Bad Company.
0: Ja, fra disse toner. Vi heppner, så kunne vi kanskje høre... Vi kjenner Birken om lite bil, armet løyva tøynden og fremad, men vi kunne helst si at det monosendingen. Hun blir altså meget til en klant 15.05.
1: Kanskje vi kommer til å... Ja, nemlig, ja. Kanskje vi kommer til å tro i originalen og i 17.00.
0: Ja, jeg husker det. Vi tar rest etter henne med en film.

leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi engane og solstral og danse

smiling. Ikke veien med nere ved, og hun tar mot i å brekke, men det har fjallet båten i shorten, det er som annen lyst for lenge, men. Stans fyr der, instant inn i frøtten, som du kjørs med fyr, vi tanser fyr.

Vi sender morgenlesteren Torben Johannesen, prester, skriver morgenlesteren, og til Kristianna Winther Poulsen som leser. Sondjuver salmer nummer 305, Leimegod og Alupsens ved, til salmer nummer 305.

Fægir veit mer fasta tru, fremsta alit mutt ver tu. Fastan halt med tær og tja, fettler enn öllverin fra. Amen. Og i morgon høyra vi seinaste årene og sverre Jesus er til Sebodeusinnar, som boi om fremst og sessinar og Jesu gos rujtje, og i var evangeliet til seinaste sonnete. Matteus 20:28. Ens og menneska sonneren ikkje er kommet av å tæna vår, men at tæna og djeva løvshut som løser gjalt for munk. Nå kommer vi så endelig fram til ta nye støvna i øtlån her som teksten noen. Nye støvna som vi flere før i viken har rikje fram under. Se på det og synene høyde yngsar mætast og fynast og plossene og Jesu kommande rikje. Men Jesus sier dem at mætast og plossene egnas var at komelig til at han var kommet i heimen. Ikke til mekt og mæte, men til at tæna øtlån menneskjon og gjøre liv så ut som løser gjalt for menneskjonene. Bare av tog kunne menneskene i vår høver få en sess og i gosrøkjennom. Og her, og i gosrøkjennom,

Da hørst Cry to Me tja Solomon Burke fra 1922, tann syngjande presteren. Burke heie ena rødt som kunde være nummer 1 alla stene, men soul var ikkje mainstream fyrst I trusjonen. Han sang soul allugavel, og I nærum holdt 100 år, vi nøkker stekken I midtelen her og der. Han utgav lengt iver 20 elpeblader, og 35 fer var han og vidtja I Billboard-hitlistan her. Eisen han sloppen på I Rock and Roll Hall of Fame, og han vann eisen en Grammy. 2 år fram til 1944, og vi skifta gear og færa til California. Beach Boys, tar trudje Wilson Bajaner vi Brian Wilson og Otta. Brian tann vid ofta høyra sinja hans høve stemmina, falsett stemmina. Brian gjør det ofta ødel år, lø og arrangementer, men hinne sluppe sannelig eisning på I barst. Trudje Bajar, Brian, Carl og Dennis, og så tvær Al Jardine, som ein nabekve, og Mike Love, sista bandara. Mike Love fungerer som frontfigurer og sang ofta I sine første stemme. Carl og Al spalte gitar, Dennis spalte trommer og Brian spalte bass de første årene til alle live-konserter. Men sættene trekkte han seg og får mest arbeid I studien, her han vær en genial producer. Atler sjunge der kor og teadode der, som ungen annar. Bølgeren stoner I Hawthorne, California. Her tar gjørte seg galdande vi tar surf pop og vocal surf harmonies. Sangeren som vi nu skulle høre ikke en surfer sanger, men en bilsanger, der Brian skriver I eisne nekva sanger om bilar. Sangeren fun, fun, fun og snur seg om en agente som stjeler bilen til pappasønnen og kører av sted, medan pappen sitter heima og vidande. Brian Wilson skriver I sangen sammen vi Mike Love, vi uiblåstre fra de eikjenta gitarriffen Chuck Berry.

David Orange, Creedence Clearwater Revival, The Green River fra 1920 trusch. John Fogerty do særlig vel å få værlig stø som han kjenner fra Batnarnon til å vekse til nega nek større I sangenom. Barndomsteget som han synger om I Green River var ikke bare et sted ved vatten og trøven, og I sangenom ble han nærmest til et lite paradis som helt fram via livet, tog han skriver det inn I tonelagen. Og det kanskje det som tonelager velger kan ta han bester. Han kan gå med et sted så vel at andre folk som omkann jeg velger her er lykke av å begynne å lande seg etter det. Vi har vært glede tror jeg frem til 1972, men vi vil være ute I amerikanske solstadsstemningen. Nå skal boogie-woogie og klavere. Sangeren det Johnny Rivers, men Rivers faktisk ikke navnet som han ble født I. Han opprunnelige Johnny Ramistella, men brøtte navn da han for å spille rock'n'roll. Og Rivers passet nok så godt beint at han Green River. Sangeren the Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, eller av førskånd, rockande lungabetendelse og en Boogie Woogie Influenza. Det sjålvande ikkje en veldig sjuka, akkurat som discofeber heldig ikkje feiligere, men heter et sle av musikalsk feber, her kroppen begynner å rocka lengt og en høttige ved givløyve. Sangeren var opprunnelig å skrive av og innspalte av New Orleans-pianisten Huey P. N. O. Smith I 1926. Men 15 år senere, I 72, tok Johnny Rivers han framatter og gav honom et nytt liv. Her Johnny Rivers ved Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu fra 1972. Halt fast!

Bit of horse Johnny Rivers, we rockin' pneumonia and the boogie woogie flu. Og sjølt om sangaren eitir Rivers, så det uvirleggan om klaveret som driver alla maskinerna fram. Det ligger her og hamrar som om det velje hever finnje boogie woogie feber, og resten av orkestren må bare halda fast og fylja vi. Det såret som eit klaver kan. En gitar vi 2-3 kilo, men eit klaver vi 2-300 kilo, og såret fer bant og i middlengølve. Utgåvan til Johnny Rivers blev et størst hit og gav enn gamle New Orleans-sange et nytt liv. Til å godt dømme på hos rock'n'roll, alle tøyner har livet av å teke og gammel fram, skrua det opp og sende det ut til en nødvendig generasjon. Vi dverer hverandre vi klaverer, men nå setter vi feriene nye, helt nye. Ari 1973 og Billy Joel sitter ensamhattler ved et klaver og en luttlar bar i Los Angeles. Han enn ikke noe stor skjøttene. Han spiller under navnet Bill Martin, fyrfeltje, som kommer inn for å drekke, prate, glømme, og kan skal kjenne seg et sinne minne ensamhattel. Feltjene i Sanjinon var utblåst av verlige gjestene og starsfølgene av barne. Her gamle mæveren, barvøren, servitrisen og vindløsmæveren som spekler blod fotler. Og midt i ødlån sitter pianisteren og spiller Sanji Fyrtheimen, medan han glad i deg ødl. Dette kjenner jeg alt til. Det ble første store hittet av Billy Joel, og settene hans eikjenneslige. En sanger om en klaverspillere som underhelter ødlån hinnån, men som kanskje selv drømmer seg om å være et helt annet sted. Here is Billy Joel, VP Animan from 1973.

0: Peter Frecker og oi mot Stiley Popper fra NR2 her et nyle kunne sette seg fast I høtte og være siden de her resten av løvnen. Og her vi vi kommet til den aller seneste sangen og de aller seneste radiostjernekillesendingene for I sommer. Jagnon trutja se sanger og furufjörd sendingar hava vid feras jagnon ive 500 sanger sjöver stö og minner. Og jeg vil takka tykkun som hava lusta, minst, flent og ver vi allan vegin. Takk fyrir alla helsannar av Facebook og Messenger fyrir jörster, flögg og flenn. Tan seinaste sangren ska synjas av mannen som stå vid mig fra byrjanne av allar munar tonlega ver og som tog eisne færta seinaste året, Kongeren. Radio Stjernekille fær nu off air fyrirna tog, men maskinan stekar ikkje, hon bøyer bare etter at onker kjemur og truster og play. Her Elvis vi Little Sister og Get Back live ur Las Vegas. Johanne Kaldafir checkar ut and has left the building.
1: Little Sister, don't you?

Vi har vært oss av vi tar forrige limenar i svenska bøltjennom dina øgon. Anno Anlund, Daniel Ögren, Love Örsan og Kristoffer Cantillo. Høve til samrøvene er nødja utgave av torra menneske og barn som øverløyte være at åkna ser frutja deg inn. Vi spalte flere løy tja bøltjennom ur Stockholm fra stånanene i 2020 og fram til i det. Og nå har vi du skal være kva som vi av just menneske og barn. Vi renda vi tvøymaløvån avise fjordi utgavene tja dina øgon. Fist Juvel og så gjerne Helena. Norrljø atraskronne om øyna vi går.

One Man Band, vi bøtts noen Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen og farne Viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stått prishandanen og gikk altande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjor. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens sankur vi leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brett Tursi, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevndur i Bolsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensankren.

0: Vi tar til Carrie Underwood, vi lærer om Backsliding av nyttjeste flow hennere, Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgtur. Hette første fyr at tveir sangere fink og enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil mettere være at han tignerligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høyre malet ui Thomas Rhett.
1: Hey buddies that I grew up with, all straight-laced and married up now.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjasta sangjennom fra hans hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, kjevor foreldrensynnen og taimon som tøyma koma allust etter honom, heiren fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-virslønnar, og armi færa vujaren skiltje Tawasia at hin store fellesskaperen og i eisne letersløykar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper leter vanlige søyna virslønner i november. Det galdande fyrir utgaver som komnar fra 1. juli år 4 fram til 13. juni i samme år som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville er såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nu vender vi datter til Ray Charles. Mikdagen 3. september var han 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Vi hørte av Ray Charles, vi kjente sangen om I'm Moving On, som Hank Snow skriver i Unnudjandrol Trush. Ray Charles sang han inn i Unnudjandrol Nudjandrol Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i hver en oppsamling av opptøkken han hei gjort for i Atlantic-platefella i opptøkken av 50-årene. Og i 1922 Trush kom så platan som gjorde Stein Marskasteiner og i countrysøvnen. Ikke tog at det en countryplata, men tog at det en plata vi kjente om countrysankon. Modern Sounds in Country and Western Music eiter platan. Ray Charles hever nu satt mala vi ABC-platefellaje, og platan opptøkken i New York og i Hollywood i California. Men henta platan skulle få stavran tutning fyrir unga tonlega utnein i Nashville eisne. Og i storversjonen tja Ken Burns heimilda sjønvarsrøyne om søvna tja countrytonleisjonen veri greit fra at hendan utgavan tja Ray Charles var en sle av bjergjeng fyrir countrytonleisjonen. Ray Charles var ekvelig vel omtøktor, og til at ein rytm en bluesangare og stor stjøtna tja Tamo Litto spalte henda tonleisjonen inn til honom domte tonleisjonen var en sle av diktarstemple fyrir country and western, og i annars var mette vera bygdasligur hillbilly tonleisjonen.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut setni ui 1922. Av setni utgavne hørte vi et fyrste sendingsne Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte så gjerne Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktivur tonlagare. Han døg 73 år gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekk om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggene hei hans størst tøtning, fyrtastle av tonleggje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høvsleiklodden, tovertur et vimmela. Og i stedet har vi valgt å spille nekkar kjentar goar country sanger ut i eitt, her han synker sammen vi goan vimmanen og i Nashville. I første tog egna utsettingen tja Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar og hørte en rød av country-klassikeren vi lottukket av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hittene til Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sannsyn, men det gjør han ikke. June Carter, som settene gjørdest kån hans, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Eru av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under 1944. Et saun av duetten sammen vi kjente hun country-sangeren i Nashville. Platan verserer vel Motigen og nått i oppa første plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boa Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger til Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sett sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, til Gary Gentry, et sinter om av å være av kjemte. Vi er som sangvelen, det hokser vi om at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room til Freddie Powers. Plåse fyrir enn eina duett og trett av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hefa skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde som mesterliga av Flowing Friendship og Inujandro Fyru Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var tøkningur i det. Jeg fyrir at enda vi einan gåen sanje som Ray Charles synkur og som mer damer ekkunnig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som ångte kallar seg Hank Wilson, ta han framförde country tonelike. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song for You, gav Ray Charles ena Grammy-virslund i 1994 fyrir besta rhythm and blues sang framförslo te åre. Bånande heva tikkum dama ångkrar av sangnån i det, Jambalaya med rattur om en av vikom.

Det er spalt sånn akkurat Reunion, som var sånn her, blant norsk populære flyene, altså, Balkar som kom etter, så det er Vision, så det er jo, men ikke, det er jo ikke noe ytter eller noe. Ja, men sangen som jeg også valgte at spille av oss i utgavene, heter Music for Evenings, det er faktisk en god søyer popsanger, veldig fengende melodier, han lyser veldig stilikken i bølsen, en klar basskanker, og så en simpel nærvendig jomint, veldig godt le, og en god brygjent til Young Marble Giants.

0: Yeah, well, Vekra pop, yeah, which electropop layer, such great heights, cha. But it's an postal service, some can't win a plot out. Go swear on that, Edgar.
1: Give up, we face not three.
0: Fits not three, yeah. Well. That's more limery, isn't it? That reminds me of that were Gibbard or
1: Tamburello.
0: Tamburello.
1: Yeah.
0: It's a Tamburello.
1: No, yeah, or yeah, off the half to us, yeah.
0: So, yeah, and Pascal, some in every indie, tell like a paddle. Alltjá, er sånn postaservice til en kjente balkur som jeg vil hava mulig kæran. Lugga som vi Death Cup for Cuties som vi balkur tja, og sjån Gibbard, så er den fornavn.
1: Benjamin Gibbard.
0: Ja. Så akkurat kæra viner, jeg skriver enn at han som ikke tømte grunge, helt av strave, deprimerende. PS, skriver vi kommande at nu, vi jo på at det ble en ek hårspray. Orska jeg alltid fyrir balkur som Warrant Winger og lyknande, som etter munnet ikke fikk merskelig stor sølertull, ja. Jeg hadde jo snett at Warrant og Torre hittet og vi Cherry Pie og nummer 1. Da hadde folk brukt for noen nøren, og det ble så til grunge.
2: Ja, jeg måske heller holde seg til Rat.
0: Ja, Rat som man, Rat av orkest som jeg har svalet Karst, og en dag hørte jeg You're in Love, alltid med spalter. Det var en døylig løtt av utvarsen. Jeg hadde vært ikke med syr akkurat Magdsen som spalte. Det var fantastisk å høre det. Ja, Arne, vil du komme til den?
3: Ja, hendan her næsta one and done utgaven som jeg har et sinde personligt forhold til henne. Vi pladde jeg sida heima som munn og gå av inn Rasmussen sala og lurte etter tonelage utan eten her og i vikskiften var det ofta ødelat vi og på et eller annet tørspunkt kom hendan utgaven nesten alltid fra. Og etter her en sånn førsker undergrunns Jim Steiner som ikke at vi da her. Kanskje du, hun er ikke pen av løyda, så er det grafisk. Men, og det har gjort det heller ikke nekk for at selge seg utgavene, men tonelageren fantastisk. Og det balkeren Present Past og utgaven You Never Know. Og det her fyra Emil Hermansen av gitar, Jakob Samblemben, han spalte gitar og sang. Herlof Hermansen så alle spalte trommer og Edines Johansen bass. Og det var så Jakob og Emil som skrev av løgene. Fløvan kom ut i 1995, etter at Balkrum var stånar i 1995. Og det var en garasjebalkur der vandet desidera i en garasje. Sinti tiltidjen så er holen og sjei balkur der spalt ikke nek for allmænt, men det var hos alt vi i Prifarjun i 1995, og vi var utgavende rock i Farjun som i halde eisen kom i Shale Fems, var det nummer 2?
0: 2 kanskje.
3: Nummer 2, ja.
2: Jeg halter vi er 2 her nå.
3: Ja, Mr. Sleazy.
2: Ja.
0: Yes.
2: Ja.
3: Hentan utgaven var opptidsen i Studio 3.5, sammen med Ronny Nilsen. Og jeg halter jo en jobber jeg sindre av Ronny Nilsen, altså ganske særlig at rommene er alltid. Alt var spalt live, og der vil gjerne hava minimalt av overdubs. Og etter her sånn rocker, ganske solstads blues rocker, og sindre av grunge. Og hun er bare vidt og frihjellig. Balken var ølja, jeg synes hulen og løydelaten, altså, og tar spalte bare en 5-6 konserter at han at utgaven kom ut. Tar,
0: Så kurven er grad om, men ikke enn ikke, altså,
3: nei.
0: Jeg har aldri møttes nere, jeg møtte Isak, men bare kjønner han Jakob samlet, men ja. Så hun kan du møtte.
3: Nei. Emil og stille opp politikk.
0: Ja, det passer, ja.
3: Men ja, tar eintes, det synder ytla tånegallig, og det var synder åsamder. Og vi knappt også orsket der som til å være jo i 2008, cirka. Men etter stender han her i utgaven som en one and done plata, og jeg halte ikke der hadde mer på hjertene etter, så det er kanskje ok. Og vi får høre at det er veldig svingende leie, Death Row.

0: Jo, da har vi synes ikke kring hva som her til å finne plattpanelet. Og annars bare anser dere et fremhandlet godt vikskifte. Og ja, Herger, hva det vi gleder vi?
1: Ja, vi skulle enda vi Jeff Buckley. Ja, den ultimative one and done, men så ser vi inn, hva skal man si om Jeff Buckley? Han jo plattpanelet om tve affær, og hvor godt har vi gjerne for rett. Tror jeg. Han var sonur Tim Buckley, það var ekki öll som visti átói og það var eilt nekka som Jeff Burgerd, nekka sælilt bursri úr. Og ein af þeim som ekki visti átói var Glenn Hansard, så það hef ég name droppa tver, fallnar hétir, så folk kunne fyrir að googla við erum, visst ég kjenna Glenn Hansard. Han mötte Buckley þá han var, Buckley var gittarteknikari til einar The Commitments fyrir konsert fyrir. Og her Glenn Hansard og han sa The Fray og snur parstre og snur var ikke omkvar noen eller bøltsen og lattan for her var akkur vi at The Commitments skulle spela en kafé i New York men det kunne du ikke så tog vi for Hansard i steg inn og tog seg nødja vimman Buckley vi kaféen der var sin ei og sier resten av tog hev kult status i søvn om og Jeff Buckley Og en annan tangentra fær efter då usövna George Jeff Buckley var Gary Lucas. Buckley färdast via och skriva ju framför den örgrin av sangon och samstörvun för jag männas som sankare och sangskrivare och gitarrspelare. Och här i mittlen mötte han Gary Lucas sågne och tar skriva och sangen är Mojo Pin och Grace samman. Sangren Grace enda så utgående Grace för jag blandade sin samman i sin tur. Och Gary Lucas vidtjade just nu i studiet och tog upp och spalt in gitarr liksom på sangen där. Sjálfur Grace sangrin brøttist og múnandi frá því hann beskrivar til hann enda á platinu Jeff Buckley og í 2008 voru ég og ja, Torfinnur Jakobsson som ble nefndur sendingin í árin frá Jester við voru hann Grace and Beyond som tribute til Jeff Buckley konsert tjá Gary Lucas hann fortaldi um samstarf við Jeff Buckley og spaldi hann ekki meira rockaja version av Grace sangin som met hann uppruna og hann spaldi hann saman við Kyrusko og það var eitthvað ja. Fantastisk upplevelse. Vi bare er en annen andre folk som hadde lurt og det var helt utrolig. Og i øynene som er at KB og Aachen kjøper han kjøtt på innom. Vi får til å spille til utrolig vel sammen sette versjonen av Charles Jeff Buckley av Sanchton Grace, av utgavende Grace.

0: Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Hette fyrste parser av Trimon. Hon var fyrste fyr sendt i mars 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.
1: Fyre nokron Aron Sujane kipa i Torshannar kvöldskulle, fyre nokron sovkvöldtom, her Jørleif Kurberg sier fra Stottlion Søvun ur gamle havnene. Jørleif ikke møyra akkara mittlån, men kvöldskolen sier det fire at helt ikke ble tidsje opp, og tog hava vidt Søvun her framveges. Og Jørleif var tidsjen ur leikon som fra Søvun folk, og han tog det særlig vel at suttja tar Stottlion og stundon skøyvo vinklanar i tilværende. Vi og i gamle det og viko sjånvarpstående, og i M.A. Vinterskott og Troy, her kvöldskolen.

Jeg stod der så nægt her, hvor han hører kørt det her, jeg siger, om havnene. Og til jeg hører det fra en ægtavn havnemann, så mamma var en næse, og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren, det nøyt, så det rollen ikke træt. Så det kan ikke være meira ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at han har stått til rollenavnet, og vet hva tema du kommer fra. Appen var Karla Kak, han hadde en båt som hadde rollet. Og båten hei hennes bønt i Nelsen som var svaver, Appen var han hei bygd under båten, og båten kom til havnar, og han ble setter at han tror i kanten som var nian fyrir tryggingina fyr, og her maler jeg Karla Kak henne vel sikna jeg båt. Og han skrev hei gjørst et flott navnaskilte, og her stod rollen av. Men akkurat han sier fytte vimmonen, sier bare vei i veien at du, Karl, at navnet er ikke, at det skal stave. Han heter litt, han lipper i alt i appen. Nei, det skal stande så litt. Ja, men her stender rollen. Det skal stande rollen. Nå, sier de høysene, jeg tror det skulle stande pollen, sier han, og flotte seg. Da skjøtte jeg den frutte over pollen. Men båten er så rollen, og tar så alle teier har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så det har vært klart at det har vært kallet for rollunker. Og om man må en hoffekt navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18 at det var det. Kanskje tog jeg da ikke noe tåre sagt av vi en av her. Og om man må han sier kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er vel kjent, det var da jeg abba min hei oppgivet, han er skrivet som skattas hjemme, og han ble kallet inn til Toskagilden. Og han får så om han å bøyre, og da jeg sier så vidt, abba min han hei forresten unga tunga. Hun hei hest, vet du hva tunga her er, hun er barberblad. Han er en kvassa tunga. Og abba var så kallet om han til Toskagilden her nere, og da jeg sier så vidt, Karl, du er bare oppgivet det som du har lasset av kajene. Det er ikke oppgivet for utrover, og det var det raskeste utrovermannen, og det var ikke stil. Det var god, sier han i hånden. Det var god, sier han. Det var ikke skil, for han. Jeg skal be han syne komme om. Nei, nei. Nei, nei. Så leder vi det være som det. Einefer kommer Rikva Klaksiskingen til havner at gikk i skruvgång og protestgång ut i Tinganes. Da kom et grovt el med at det stod i alle her ute i regnet, og det får det så nærkere ned og ut av skåtige standet som i midten av Portugal og husene som om og munnen og kak. Og her stod det her, og det var brukt sitt her og smakket seg, og det tog seg av hardt, og om og hun er ute og kjørst mat om nattene. Hun var kokker, det er nesten hvert brittlopp som var i handen. Og hun lette seg vinda opp og bedre skrubbe av tida. Per holdt i morgen. La vinda i atter, halte innanfyr. Tid hørte seg, og så lette hun vinda i atter. Hun svev ut i kameran, jeg talte sin sonsna. Hoppna i vinda i atter, så kom hun opp åter. Ta ble fri. Fyr var det pura vandlet at koner og isnimske grannalund, det er kjeldt av oss. Det er ikke fyr i det. Nu sendte han rett sms, nok så vidt. Og Hedvig, som var gift ved jul, Olsen er ute, hun var forresten syster til Knut Skavmækaren. Hun og Hanna Telling, som vi bare kallet for fru Telling. Jeg vet ikke hvor hun skulle være fru. Men hun ble så kallet fru Telling. Der bor stod i kjeldet, så avlokshalet utenfor. Og nu kommer amma upp i tjallaren, hon är kick vid tjallaren, och hon kommer upp i tjallaren och en av mjölkaspannet börjar i hand, och hon hörer och ser att här bor kältast. Så hon föriver och hon ger frotelling en sorna vals, alltså hon får så nackande innan till tjallaren, hårna in i lutt i husen här. Och så får amma och Hedvig att prata, så säger amma vid Hedvig, du får resten kvar kältast hit då. Det sägs att om hej att hatt nu så är ni och henne tog att
at abba mun skulle hava tatt upp handen der inne ved søgene og kjenne. Ja. Nu blir det kanskje en egen ekvæsen her, men Paul, farbror, eisen kallar Rolle Paul, tar var jeg flåte, sår ur borne. Og abbi hei seg at papen min, han var i baden, vidt han, at han skulle sletja motoren, det var hans små i bensinmotorene, og det var ikke alltid så nevnt å få det sløkt, så han, papen gjør bare til at han tok og litt ledningen om han av tenderproppen, og så slekna han motoren. Og det er abbi seg, så skulle han gjøre det samme med hvert, han var støyt, og han rikker tid, og ledninger, og heila lort ut av seg. Og hvað var svo að gera? Jú, abba mér måtti regfa allan veginn til hana. Paul sett sig allir rong að styrra. Tú hefur blekkan, let mig ekki fyrir bor, regf nú, segir. Og þetta svo koma inn á vonna, þá er pappa nýja kæinni og hann sér ekki ekki maður regfandi allir. Og hann fer svo inn til þess og spyr hann hvað fælar. Spyr hann, segir Paul. Blekka, lät mig inte förbord. Ja, men hvor rekvar dit? Ja, men altså, vi måtte gå til lands. Pappa foran vår, nye skruene, så abba munnen, ta brukte der ofte han stoltra til teimar og forskjellig så. Han tog oss inte stoltra i lott leta samma tverfinn, ett nere i tändfinnsina och ett av tändeproppen, så startade han dummer hund.

Hetta var sendingin stuttliga sjøver úr gamla havnene, fyrst til Outrimum Pørstum. Søvutiltæki ekki kvöldskólanum var í mars 2016 og Tóru Mikkelsen hefur lagt til rattis í mars 2025. Tekningar var Kari Annanberg.

Det er højlæge evangeliet til 14. søndag til Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ærotekster, kapitel 5, børnene 8 til 15, og det er også løs og Jesu navne. Etter dette var hatet til Jøten, og Jesus fornyet til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi særlig en hyler som kalles av hebraisk male, Bethesda, og hever 5 synagoger. Og i tøymon la mångt av sjukon fölkje, blindon, hölton, visnon som boi av etter av vattnet skulle komme i røring, til vi kvørst for ongelharrans nir i hilen og avregva i vattnet. Tan som ta fyrst og førne i roi, at han av vattnet var komme i røring, fikk halsen atur, kvarjon sjukdom i han som var sjukor av. Men her var en mævor som hever i sjukor i 8 og 3 år. Da Jesus så han litt her og visste at han langt og hei liger lenge tog, sier han vid han, «Vill du være fruskor?» Sjuklingren sverre jo noen, «Herre, jeg har jo ikke menneske som kan få meg ut i hilen, da er vattnet vil avregva. Men vi tar samme i komme, for en annen i ro i undan meg.» Jesus sier vi igjen, «Røys deg opp, takk sångtunna, og gakk.» Og i stundene var mævren fruskur, og han tåg sångtunna og gikk. Men det var kvillet av vår tandegin. Tog satt og gjøtta ned vi mannen som halsebøtna hei finnje, «Tig kvillet av vår, og tog ikke lov i å bæra sångtunna.» Men han sverre et øymon, «Tan som gjørte med fruskan, han sier vi med, takk sångt du nok akk.» Da spurte han, «Hvor er han med vår som sier vitte, takk sångt du nok akk?» Men han som jeg finner jo halsebøtene visste ikke hvor det var, tog at Jesus har haft seg undan, og tog at det var nek folk av steinen. Etter dette heter Jesus han i halsedøvnen, og sier vi han, «Så i to finner jo halsen atter, synda ikke langkor, for ikke nek verre skal hente til.» Mævren fra sted, og sier jøtnen fra at det var Jesus som hei gjørst av fruskan. Amen. Vill du være fruskur? Sverre var ikke jeg, men i stedet kom en frakrøyng hvor jeg ikke langt og vei blir min fruskur. Stått hun med forklaringen, «Herre, jeg har vi ikke menneske.» Hileren Bethesda vøyte grøying, men beffert hei som nåttu i hilen som røring kom i. Han var ansamattler, og han er ungene hjelpa seg. Og tog hei han li her, og lykka så mange åramal, som ursresfolk røyka og i øyemørskene, åren de kom inn ut av lova i landet. Neivan det heldre av tilfellet, tog øyne hinn tøtninger mest av frasøkten til jøtun som kristnun, at Gud frelste sitt folk ut ur trælhalt i Egyptalandet, gautømmun landet skulle være torra. Tushil hild og jøter postkir og ut av påskalampe, hvor blev, hva smurt av dorastaven i Egyptalandet, så degen ikke koma godt. Som lois i Kristus påskalampe, offre, hvor blev frelser menneske fra synd og deia, og løyer okkun frelst inn i Guds rykje. Mævren vi betesta hilen, hei ondje menneska. Men nu er menneskan, og han velja, hei tørva, komin til hans herra, ja fyrjonen stentur, menneskosåneren. Sjálfur ser han ongan utved til støv hans herra var avbrøyt i 8-3 år. Såløys kan òsni okkar hugsunar hatt og lea seg til lussomstøvna. Mångt menneska liva nemlig utan vevn, og man løyve kan gjøres bjørstatter. Mange mennesker kunne somløys takk under vi hesumanne. I her vi ikke mennesker. Jesus vet her mennesker han er i bruk for det. Kallar vi dere for kristen, som på vi krist og hans er kristne og kyrstjø. Vil jeg velge at gjøre noe godt for andre, så kunne vi gjøre oss og Jesus over mennesker for han, og ikke menneske hever.
vi tar kanskje ikke noe i hva vi er sjuk, og så kunne vi i alle omføren bli menneskene i oss, og kærlighet Krist, og her vi løyer deg ut ur vønløse. Evangeliet er kraftmiddel Jesu frasøk. Arie Mavren sa Jesus, hei Jesus er han, og visste hvor han var. Jesus kom til hans herre, og tala i vel. Jesus grøtte han, og arie Mavren visste hvor han var. Ikke før Mavren møtte Jesus i helgedømnen, her han kom og bare god og tøkk, for han vet hvor Jesus er. Kærløse Krist er sannelig av markleser, og nå er en av kjeltere og tømmende. Det er det ikke uten åpert av det der og godspøten. Tempelen sier Jesus vidt han grøtta, så i to finnes jo halsen atter, synd ikke langt, for at ikke noe verre skal hente til. Kan noe verre være for Jesu mannen, enn til jeg langt hever utsteget? Om synden kan noe, så er det helge åkken i myskre, då hun er av ditla, og skapet fjerste med åkken og god. Søgneste år Jesus er til hendene mann er utoskjell, halte fra syndene så du ikke fettler i myskur, og i verre enn øker likamlig løying. Nett over av anmenning til åkere, og man halte åkken i jævsnån, for å kjønne Krist, og over av menneske for deg, som ikke menneske hjemme. God gjev jo kun noe til det. Amen. Vi var lort etter Sanchez og Lorsynsen og Johannes Johansson, og som er kjent som Bas Elvis. Og i høymildarfilmen om Lorsynsen fra fyrre året, grøyer han fra innehalten av Sanchez som vi kom og høyre. Sankre nøy til. Du skal synge til en sang. Og i høymildarfilmen sier Johannes at sangren om «Tøy lov i